0: simi e apasuru ko e wa bram pompa ne apro e to wa amay bibipa sa adom na bibipa ntwa bibipa dachi e da wase se weti e bible inbre e wo yesu kristo din amen
1: amen amen ye peja ye na na che ansem ye irade yesu kristo adom Onyankopon ne do sunsun kura kofa ne yense ene binyi amen sana ka ku amen e ochina ye ochina ye service it's one amen